0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海省瓦尔蒙族啊，奥鲁蒙省中部县哈乌乃木合并，蒙古拉拉宗博斯蒂尼族的藏族系的大部分在少数族人。
2: 乌达哈丁蒙古拉拉宗，
1: 锡林格丁蒙古拉拉宗。
2: 부신이몽고달아죠
1: 동력인몽고달아죠
2: 행금이몽고달아죠
1: 울릉비링몽고달아죠
2: 음료트걸스인알아죠
3: 일금산속짓다아다중고름모자른받은어울망가린중흐스아이마하팀몽고달아죠가시룰스믿대기득선음무단에넣트울릭인착받다엔차긴선음무단당худ ө н б э й р а р а ж о х р о н ы сонгон төвшүүлсэн бараг идэн умдаангэх тосгийн нөвтөөрлөгийг жалгаж нөвтрүүлээ. Та сайн сонирхно уу?